o vacale nu fă los în dans, mă tot. N-am un ecolor pe jos, vă. Chici să o long, o fara de un fel, spus un putem boar.